0: ni wana gur ak beccay ma xala
1: yaangi ni mak ñol ma ya ka ñolu yaangi ni